Pomagaj nam, walcz w niegodziwości, zastanów, bądź naszą obroną, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas, pogromić nas,